0: Sam Feld.
1: Alok here.
2: This is Lucas and Steve.
3: Robin Schulz.
4: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
5: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Anna Grande, I Hate That I Made You Love Me her på ABC. Vi er på vej mod nyhederne kl. 15. De er klar til at opdatere dig med det seneste nye. Og Kendrick Lamar, SZA, All The

0: It's Rehab.
1: This is Sam Fell.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.